0: Joo, pangarvanga jaura jirkkaala. Vangangua ja under the big tall tree. Jolku, jakan mä nöjä. Aina ne maruk. Tuolla ura naakko taa plastikkaamaan ura kumakkaru tuolla bukkuna ngakkaru tuolla. Vai, eka to kaana morkkapri. Niin, tiedän mua tavalla ngara na joo erura tuolla ngulu tuolla kuru tuolla. One, two, three, four. Tuolla tuolla ura rypiä. Ngara koko tara meru ngala viakka ngara ja pirkka erura kaattura. Tuolla naata kaattura nya. 20th September. Niin. Tuolla ja palaan ei teka, kalle mun ja mara kari. Tuolla pala kalle. Angun ja palaan ei karra ja ka nauvi. Nauvi ja na. Ja kumre nauvi. Kanga pala. Ja
1: pile mun
0: ja ngana. Ngana ta ta tuna mere mun ja kunya erana. Ya chong ya. Ba mer. Niin. Ba ma ja na pro ni jam kole. Kanga pala ta o. Ba ma na pro jam kole. Kolone, kuhlu pitää lakama. Kanga pra. Tau, punya kanga pra. Eh, moktura. Sai faun, moktura. Ma wanga nara.
2: Duan jawalo, 3 a.m. Yul ngunyul kabarak ngura yan yak koro. Bayang wen jirau yuna.
3: Hi, I'm Erica.
4: And I'm Pam.
3: And we're from Alice Springs Karma Radio.
4: And you're listening to
3: Yongno Radio.